0: som ja ona dnes krast mala. Padu on búvár. Rajte Kolona. Kirova jela. Laumaňu jela. Ač pleši jela. Arksa jel, Arksa jel, Engels, Arksels, Arksels, Arkan armii sijala, revoluutsia sijala, Jaukaballi jel, Artelleri sijala, Naurksi jel, Ristapia, Astor, Tiedas, Pietsi.
1: Se lapseen on kaksuvat